0: ಮೀಹುನ್ನ ಖಾಂದೆ ಕಂಕಶೋರಿ ಅಲ್ಲೋಹುಗೆ ವಜ್ಹ ಫಲಟಕೆ ತಿಯಬ್ಯಾ ಮೀಹುಗೆ ಕಿಬೈಂಗ್ ಇಕಮ್ಮುಗೆ ಉಜೂರೈ ಅದಿ ಶುಕ್ರವ್ಯ ಥಿಮಮ್ಮೆ ನೈದೆಮುವೆ
1: إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا
0: حَمَا كَشْوَرُمْ إِدْوَهِقَّا مُونُتَ قَدَفَدَ قُتَقَّا فُسْوِقِنْدَا دُوَحَ كَامِدُ ثِمَمْ مِنْجَ وِرِ رَسْكَلَانْجَ ثِمَمْ مِنْ بِرْوِتْ وَمُوِهِ

0: ಲೆಂಗಿಲಾಗಿನ ತಿಬೆ ಹಾಲುಗೆ ಎಥಾಂಗ ಅವೀಗೆ ಹೂನೆ ನುವತ ಗದ ಫಿಂಜ ವ್ಯಸ್ ಎವರೆನ್ನುದಕೇನತೆ
1: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا
0: اتانگ گسگنگ ہیات ایورن گاوگیم وی ادی گسگنگ میواتا بنما فہ کروا فسے ہے کروا فاوے